0: اذا عسعس،
1: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
0: والصبح اذا تنفس،
1: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
0: انه لقول رسول کریم،
1: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
0: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
0: مطاع ثم امین،
1: سردار اور امانت دار ہے،
0: وما صاحبكم بمجنون،
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
0: وَمَا هُوَ عَلَى

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محيط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان كل نفس لما عليها حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالهزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يعلم الجهر وما يخفى
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: ونيسرك لليسرى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فذكر ان نفعت الذكرى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سيذكر من يخشى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: ويتجنبها الاشقى
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزكى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خير وأبقى
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفي الصحف الاولى
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسى
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاك حديث الغاشيه
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوه يومئذ خاشعه
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عامله ناصبه
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلى نارا حاميه
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقى من عين آنية
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعيها راضية
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: في جنة عالية
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فيها عين جارية
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فيها سرر مرفوعة
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: وأكواب موضوعة
0: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفة
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبثوثة
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: إِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرْ
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والفجر,
0: فجر کی قسم,
1: وليال عشر,
0: اور دس راتوں کی,
1: والشفع والوتر,
0: اور جفت اور طاق کی,
1: واللیل اذا یسر,
0: اور رات کی جب جانے لگے,
1: هل فی ذلک قسم لذی حجر,
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد,
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد,
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد,
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد,
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے,
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد,
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے,
1: وفرعون ذی الاوتاد,
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا,
1: الذين طغوا في البلاد,
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے,
1: فأكثروا فيها الفساد,
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے,
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب,
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا,
1: ان ربك لبالمرصاد,
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے,
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن,
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: امتحاناً
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
0: وتحبون المال حبا جما
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے.

0: الأخرى.
1: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
0: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
1: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
0: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
1: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
0: ولا يوثق وثاقه احد,
1: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
0: یا ایتها النفس المطمئنہ,
1: اے اطمینان پانے والی روح,
0: ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ,
1: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
0: فادخلی فی عبادی,
1: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
0: وادخلی جنتی,
1: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بهذا البلد,
1: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
0: وانت حل بهذا البلد,
1: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
0: ووالد وما ولد,
1: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
0: لقد خلقنا الانسان في كبد,
1: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
0: ايحسب ان لن يقدر عليه احد,
1: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
0: يقول اهلكت مالا لبدا,
1: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
0: ايحسب ان لم يره احد,
1: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
0: الم نجعل له عينين,
1: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
0: ولسانا وشفتين,
1: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
0: وهديناه نجدين,
1: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
0: فلقتحم العقبة,
1: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
0: وما ادراك ما العقبة,
1: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
0: فك رقبة,
1: کسی کی گردن کا چھڑانا.
0: او اطعام في يوم ذي مسغبة,
1: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
0: يتيما ذا مقربة,
1: یتیم رشتہ دار کو.
0: او مسکینا ذا متربا,
1: یا فقیر خاکسار کو.
0: ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ,
1: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
0: اولائک اصحاب المیمنہ,
1: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
0: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ,
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
0: علیہم نار مؤصدہ,
1: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والشمس وضحاها,
1: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
0: والقمر اذا تلاها,
1: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
0: والنهار اذا جلاها,
1: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
0: والليل اذا يغشاها,
1: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
0: والسماء وما بناها,
1: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
0: والارض وما طحاها,
1: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
0: ونفس وما سواها,
1: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
0: فألهمها فجورها وتقواها,
1: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
0: قد افلح من زکاها,
1: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
0: وقد خاب من دساها,
1: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
0: كذبت ثمود بطغواها,
1: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
0: اذ انبعث اشقاها,
1: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها,
1: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى،
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى،
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے۔
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
1: ان علینا للہدا،
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔
1: وان لنا للآخرت والأولا،
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
1: فأنذرتكم نارا تلظى،
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔
1: لا يصلاها إلا الأشقى،
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔
1: الذي كذب وتولى،
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وسيجنبها الأتقى،
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔
1: الذي يؤتي ماله يتزكى،
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ
0: يَرْضَى، اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
1: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی۔
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذي انقض ظهرك،
0: جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی۔
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
1: فإن مع العسر يسرا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: إن مع العسر يسرا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: فإذا فرغت فانصب،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
1: وَطُورِ سِينِينَ،
0: اور طور سینین کی۔
1: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ،
0: اور اس امن والے شہر کی۔
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ،
0: تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ،
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربك الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذي علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغا،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: ارآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الى ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: أرأيت الذي ينهى،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔
1: عبدا اذا صلى،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: أرأيت ان كان على الهدى،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوى،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔
1: أرأيت إن كذب وتولى،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔
1: ألم يعلم بأن الله يرى،
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية،
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
1: ناصیت کاذبت خاطئہ،
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بعد،
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَا
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے،
1: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا
0: ہم بھی اپنے موکلانِ دوزخ کو بلائیں گے،
1: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا،
1: وما ادراک ما لیلت القدر
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے،
1: لیلت القدر خیر من الف شہر
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے،
1: تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر
0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں،
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی،
1: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں،
1: فیہا کتب قیما
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں،
1: وما

0: اور آپ پڑھتے ہیں
1: فیہا کتب قیمہ
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں
1: وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں

0: قَيِّمًا
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں اور یہی سچا دین ہے۔

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔

0: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها،
0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
1: واخرجت الارض اثقالها،
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
1: وقال الانسان ما لها،
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
1: یومئذ تحدث اخبارها،
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
0: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
1: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
0: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
1: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
0: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والعادیات ضبحا،
0: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پوچھتے ہیں،
1: فالموریات قدحا،
0: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
1: فالمغیرات صبحا،
0: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
1: فأثرن به نقعا،
0: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
1: فوسطن به جمعا،
0: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
1: ان الانسان لربه لکنود،
0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
1: وانه على ذلك لشهید،
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
1: وانه لحب الخير لشدید،
0: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
1: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور،
0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر

0: نکال لیے جائیں گے.
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ,
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے.
1: اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ,
0: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: القارعہ,
0: کھڑکھڑانے والی.
1: مل قارعہ,
0: کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک مل قارعہ,
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ,
0: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ,
0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ,
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ,
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ,
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے.
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ,
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟
1: نار حامیہ,
0: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الہاکم التکاثر,
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا.
1: حتی زرتم المقابر,
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی.
1: کلا سوف تعلمون,
0: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا.
1: ثم کلا سوف تعلمون,
0: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا.
1: کلا لو تعلمون علم الیقین,
0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
1: لترون الجحیم,
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.
1: ثم لترونها عين اليقين,
0: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا.
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم,
0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والعصر,
0: عصر کی قسم.
1: ان الانسان لفی خسر,
0: کہ انسان نقصان میں ہے.
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر,
0: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ,
0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
1: الذی جمع مالا وعددا,
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
1: يحسب أن ماله أخلده,
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
1: كلا لينبذن في الحطمة,
0: ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
1: وما أدراك ما الحطمة,
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟
1: نار اللہ الموقدہ,
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
1: التی تطلع علی الافئدہ,
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
1: انہا علیہم مقصدہ,
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
1: فی عمد ممددہ,
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
1: بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
1: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
0: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا۔
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
0: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے۔
1: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،
0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ،
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لئیلاف قریش،
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔
1: ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارأیت الذی یکذب بالدین.
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذلک الذی یدعو الیتیم.
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فویل للمصلین.
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون.
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون.
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: انا اعطیناک الکوثر.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر.
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک هو الابتر.
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون.
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبد.
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین.
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح.
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا.
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب.
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب.
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سيصلى نارا ذات لهب.
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة الحطب
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے
1: فی جیدہا حبل من مسد
0: اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا
1: ولم یکن له کفوا احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں
1: من شد ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی
1: ومن شد غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے
1: ومن شد نفاثات فی العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے
1: ومن شد حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی
1: من شد الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے
1: من الجنۃ والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے
1: صدق اللہ العظیم
0: دعائے ختم القرآن
1: اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے
2: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
3: Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
4: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM247365.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja and
1: Shaukat Khanam Karachi ki takdeer.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
6: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: FM247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: We know good music is what you want. So stay tuned to FM 100. نشہ میں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتابوں سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: This program is brought to you by
7: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
8: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM 24/7 365.
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

السلام علیکم پاکستان, میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اے سونے. ہیپی آرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے تین بجے تک, اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ کے گلا. اسے لے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کی ایچ آئی لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. وہ ریڈل بھی ہو سکتا ہے, کوئی جنرل نالج کی بات بھی ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی ایوی ادھر ادھر کا ٹاپک. مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا, اور گانا ابھی نہیں چلائیں گے کیونکہ سنڈے کا شو ہے, اور سنڈے کے شو میں خصوصاً سنڈے کے حوالے سے میں بات ضرور کرتا ہوں. کچھ ناشتے واشتے کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے, کچھ چھٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کچھ آپ کی آلکسی کے حوالے سے ہوتے ہیں. سو رہے ہیں بھائی, ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا بھیا. ناشا ویسے بھی لیٹ ہوتا ہے سنڈے کو, کیونکہ سب گھر پہ ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, چل مار رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں جانا نہیں, آفس وافس نہیں جانا, دکان میں نہیں جانا بھائی. آئی تو کیسے گزارتے ہیں اپنا آپ سنڈے؟ اکثر ویسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب سا رواج جو ہے وہ پھیل چکا ہے. سنڈے اکثر ہم اپنا ضائع کرتے ہیں, مطلب زیادہ تر ضائع کرتے ہیں. اب دن ضائع ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ پورا سنڈے ضائع ہو گیا. اور کس طریقے سے؟ ظاہر ہے آرام سے لیٹ اٹھتے ہیں, ناشتے زیادہ تر جو ہے وہ 2-3 بجے تک چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, آل اوور معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات کر رہا ہوں. چلیں تو کراچی میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہے کہ 2-3 بجے تک تو یہی سلسلہ ہو جاتا ہے, پھر کھانے پینے کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے بعد وہ تقریباً 4-5 بج جاتے ہیں, اور آپ تقریباً اپنا دن جو ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں کو کچھ کام ہوتے ہیں, گھر کے کام جو پورا پورا ہفتہ یا 2-2 ہفتے سے, یا جو کن سے کہ مہینے مہینے سے جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے, وہ دروازے کے بھائی یہ کنڈی تو صحیح کروا دو. وہ کنڈی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتی, مرد حضرات کیونکہ باہر ہی ہوتے ہیں. اب سنڈے کو ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سنڈے کو زیادہ تر دکانیں بند ہوتی ہیں. کہاں جائے بھائی؟ تو خیر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, کوئی اسکرو وغیرہ ٹائٹ کرنا, انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیواروں میں کوئی اسکرو لگانا, تو بے تحاشا کام ہوتے ہیں, وہ کام بھی رہ جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھائی اپنی موٹر بائک یا اپنی گاڑی کو دھونا ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ صبح کسی سنڈے کو اٹھ جائیں اور جلدی اٹھ جائیں, اور اٹھنے کے بعد اپنے ان کاموں کو نپٹا لیں. مگر زیادہ تر کیا ہے جناب, زیادہ تر یہ ہے کہ ہم ضائع کرتے ہیں. تو اس سے آپ لوگ کتنے متفق ہیں اس بات سے, یہ ضرور آپ مجھے بتائیے گا. تو اب میرا خیال میں آپ کو فورن سے پیشتر جو ہے وارم اپ کرنا چاہیے. تو لے کر چلتا ہوں آپ کو ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا. لو پڑو

0: ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟ੍ਰੈਕ ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਵਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਆ ਬਿਗ होपफुली आपको पसंद आया होगा वार्म अप भी हो गए होंगे कुछ लोग तो अभी भी करेंगे अभी यार बैठ दी थी भी यार भी वार्म अप गा से हो लेकिन हमारी बात है हमारे ट्रैक्स आपको वार्म अप कर रहे होंगे सबसे पहले फीता काटा है नहीं फीता क्यों काटा है भाई अभी नहीं फीता कटवा रहे हम अभी तो हमने सवाल करना है आपसे चाय की अभी बात हुई
1: अभी अभी तो बैठ दी भी नहीं पी चाय नहीं के चाय
0: सुबह उठते यहाँ खुलते ही कुछ लोगों को चाय की आदत अच्छा चाय जो है वो खुसूसी तौर पर कराची में बड़े शौक और शौक के साथ पी जाती है और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चाय वाले होटल जो है उन पर बेतहाशा रश होता है और वो रश अब यहां तक पहुंच चुका है कि सुबह फजर से पहले तक होटल्स खुले होते हैं और बेतहाशा रश अच्छा इसमें एक और फैशन देखने में आ रहा है मैं तो पहले इसी चीज के खिलाफ था कि भाई इतनी देर तक क्यों लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं और पूरी पूरी रात जो है वो होटल पर सिर्फ चाय और लूडो खेलने में लग रहे हैं मैंने ये भी देखा है कि गेम्स वगैरह खेल रहे हैं भाई वहां पर लूडो खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं ये मैंने खेलते हुए देखा है अच्छा इसके साथ साथ जो अलार्मिंग एक मैंने चीज देखी ये चाय वाले होटल्स पर वो मैंने आपको बतानी जो कि एक ब्रेक के बाद बताऊंगा
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
5: and Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے
0: वेलकम बैक कहेंगे जनाब चाय की बात हो रही थी कि वैसे भी हम लोग जब सुबह उठते हैं तो चाय यार चाय चाहिए भाई कौन सी जनाब बस कोई भी चाय हो चाय होनी चाहिए तो मैं चाय वाले कराची के जो हमारे रहने वाले हैं वो चाय के बड़े शौकीन हैं और इस सवाल से होटल का मैंने आपको बताया कि चाय वाले जो होटल्स हैं उनका मैंने आप लोगों को एक हवाला दिया फिर उसके साथ साथ ये भी बताया कि सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक फजर से पहले पहले तक वो खुले होते हैं जो कि गलत बात है मेरी नजर में मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं और वहां पर गेम्स वगैरह भी खेलते रहे वक्त जाया कर रहे थे नौजवान तो अलार्मिंग एक चीज जो मैंने नोट की वो ये है कि अब ये जो नौजवान वहां पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है ही और सिर्फ नौजवान ही नहीं होते हर उम्र के मैंने लोगों को देखा है जो कि चाय वाले होटल पर एक ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं और चाय भी चल रही होती है और गप्पे भी मार रहे होते हैं और वक्त भी जाया कर रहे होते हैं और इस वक्त सुनने वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी अभी उठे होंगे और उन्होंने पूरी रात जो है वो काली की होगी चाय वाले होटल पर अलार्मिंग सिचुएशन आप सोच रहे होंगे नदीम मैं नहीं बता रहे वो ये है कि अब दिखने में ये भी आ रहा है कि खवातीन भी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मतलब गो के ये रेशो बहुत कम है मगर मैंने खवातीन को भी देखा है कि वो भी बैठी हुई हैं और चाय चल रही है उनकी मुझे थोड़ा सा मायूब सा लगा मायूब इन द सेंस कि मर्दों का भी वहां पर बैठना देर तक बैठना वो मायूब है لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کا بھی اب ہلکا پھلکا رجحان نظر آ رہا ہے، جو کہ الارمنگ سچویشن اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ چیز بڑھ جائے اور پھر رش پھر کم تو نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا بھائی. تو خیر اس بارے میں ضرور سوچئے. چائے کی بات ہو رہی ہے تو چائے کے حوالے سے ہی آپ سے سوال کر لیتے ہیں. بہت ہی آسان سا سوال ہے بھائی. بھائی ہم چائے تو پیتے ہیں، چائے کے بھی مختلف طریقہ کار ہیں بنانے کے. مکس چائے بھائی، دودھ پتی پانی سارا مکس کر کے بھائی چائے ابال دی اور چائے بن گئی. سپریٹ چائے بھی انگریز گورے زیادہ تر پیتے ہیں، انگلینڈ والے گورے، اس میں چائے کا پانی الگ سے بنا ہوتا ہے، دودھ الگ سے، چینی الگ سے. آفیسز میں تو زیادہ تر ٹی بیگ چلتے ہیں. اب ٹی بیگ کیا ہے؟ ٹی بیگ ایک چائے کی پتی کی تھیلی ہوتی جو کہ گرم پانی میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ میں دودھ، خشک دودھ اور چینی حسب ذائقہ، اور چائے بن جاتی ہے. اب یہ جو ٹی بیگ والا سلسلہ ہے یہ تھوڑا سا پورٹیبل ہے، پر پانی گرم ہوا چائے کو جو ہے وہ پکانے کی ضرورت ہی نہیں، ہو گیا بھائی کام. تو یہ جو ٹی بیگز ہیں یہ کب ایجاد ہوئے؟ سوال یہ ہے، بڑا جنرل نالج کا بہت آسان سا سوال ہے، یہ ٹی بیگ کب ایجاد ہوا اور کیسے ایجاد ہوا یہ آپ نے بتانا ہے مجھے 3636 پر. اور انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کے میسیجز کے. سب سے پہلے فیتا ہمارا کاٹا ہے یوسف بھائی پاپوش سے اور کہہ رہے ہیں تمام سننے والوں کو سلام، ایف ایم 100 کی تمام فیملی کو سلام، آنٹی کو، چاچی کو، روسا کو، گلبانوں کو اور تمام ڈاکٹرز کو، عمران بھائی، خطاب گلالا، غفران بھائی اور آپ کے والد محترم کو سلام. وعلیکم السلام. ہماری پیاری سی بہن زرین نور بھی آ گئی ہیں اور وہ بھی تمام سننے والوں کو، میرے والد صاحب کو اور سنجو کو سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. اور سنجو بھی آ گئے ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور عافیت کی انگنت دعائیں. ندیم اللہ پاک بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہو، الہی آمین. خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں کچھ بہتر نہیں ہوں. ہاں طبیعت شکر الحمدللہ بہتر ہے، بس ذہن بہت ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے سکون ساتھ نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے، آمین سم آمین. اور ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان کا میسج تو کنٹینیو ہے کہ طبیعت ناسازگی جو ہے وہ خصوصی طور پر نزلہ و زکام کی، اس کا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، وائرل ہے اور ہر جگہ اب مجھے نزلے زکام والے پیشنٹس نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. تو لہذا احتیاط برتیے. اس کی سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ماسک پہن کر رکھیے، اس سے آپ شاید بچے رہیں. تو ندیم کچھ نہ سمجھ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دل سے نظروں سے گر جاتے ہیں، پھر بھی ڈھیٹ بن کر دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اختتام تک ساتھ ہوں انشاءاللہ. اور موسم اچھا ہے پر دل کا موسم ٹھیک نہیں ہے. ارے اپنے دل کے موسم کو ٹھیک کر لو، بہت اچھا کر لو، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں. اور یہ جو ہے نا، یہ بھی آپ نے دوستی کے حوالے سے جو بات کی ہے، دل خراب نہیں کیا کریں، دنیا ہے، دنیا میں یہی چلتا ہے. بس تکلیف ہوتی ہے جب کوئی جس کو آپ دل سے پیار کرتے ہیں یا دل سے دوست مان رہے ہوتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو لہذا امیدیں وابستہ نہ رکھیں. آپ یقین مانیں دل سکون میں رہے گا. دنیا میں کوئی بھی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے. بے شک ہر ایسے رشتے سے دور ہو جائے جو آپ کی ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے. خدا کی دنیا بہت وسیع ہے، اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال. اپنے سکون پر سمجھوتا کبھی نہ کریں، بڑی پیاری بات کی ہے بھائی. اوکے ٹھیک. ریحان بہت دنوں کے بعد آیا ہے بھائی اور کہہ رہے کہ ریحان ہوں، کام نہیں ہے، پریشان ہوں. واہ واہ واہ واہ واہ واہ. ردیف کافیے کے ساتھ ریحان ہوں، کام نہیں ہے، پریشان ہوں. بھائی یہاں پر کچھ سچویشن ریحان ایسے ہی ہے کہ کام آہستہ آہستہ پاکستان سے نظریں چرا رہا ہے. اس حوالے سے یہی کہوں گا میرے شہزادے ریحان آپ کو کہ اللہ سے پوری امید رکھیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی کام بھی آ جائے گا اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ایک میسج اور پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب لے کے جائیں گے. سلام کہہ رہے ہیں لالا جان, سب سننے والوں کو بہت بہت پیار اور سلام. شکیل روشن فرام غزہ, واہ واہ غزہ سے میسج کر رہے ہو. شکیل روشن صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو لائی جا رہے ہیں گانے کی جانب. یہ ٹریک جناب ہماری پیاری سی آنٹی اگر سن رہے ہوں تو ان کو خصوصی طور پر ڈیڈیکیٹ کریں گے کیونکہ آنٹی کا پسندیدہ ٹریک ہے ایلو پھڑو.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
0: and
2: Shock of Anum Karate Ki Takbir.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 131 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: اللہ اکبر. اور جناب چائے آپ کی سب سے اچھی دوست ہے, سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر چائے جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتی. میری پیاری دوست چائے, بس چائے پیو, پریشانی بھول جاؤ. آئی لو چائے, یہ کہہ رہی ہیں زرین نور. اے بھائی چائے کی بہت شوقین ہے. واہ بھائی واہ. یہ ویسے بات درست ہے, جو چائے لور ہیں ٹی لور وہ ایسے کہتے ہیں. میں کچھ ہی دیر میں آپ کو اس کا پورا جواب دوں گا بھرپور طریقے سے. انعام الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان سلیم بھائی کو گانا ڈیڈیکیٹ کر دیں. اب آگے جو آپ نے گانا تحریر کیا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. خدا کرے کسی کو نظر نہ لگے, یہ اب کون سا گانا ہے, کس نے گایا, کیوں گایا, کہاں گایا, یہ ذرا تفصیل بتائیں گے تو یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور جناب ہماری پیاری سی بہن کہہ رہی ہیں فریدہ برہان الدین ٹی بیگ کا معلوم نہیں لیکن مچھر اور کھٹمل ہی ہیں جو ہمارے خون کو نچوڑ کر چوس رہے ہیں. آئے اللہ اللہ خیر کرے بھائی, کھٹمل بڑا خطرناک چیز ہے بھائی. آپ کی پیار بھرا خلوص اور محبت ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح رہے میری پیاری سی بہن. لیکن کھٹملوں کی جو بات آپ نے کی نا وہ بڑی خطرناک کی ہے. شکریہ کا میسج کیا علیم الدین یوسف زئی صاحب نے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی بھر دائمی دلی سکون اور زندگی خوشحال و آباد رکھے. آمین سمان. بہت بہت شکریہ علیم الدین صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہمارے اسلام آفریدی بھائی بھی آ گئے ہیں جناب. اسلام آفریدی بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ایک دن میں نے, اچھا یہ بھائی آ گئے ہیں ہمارے شہزادے سلیم میمن صاحب مگر ان کے میسجز ہم پڑھیں گے اس بریک کے بعد.
1: تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: 100 FM.
3: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takdeer.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ویلکم بک قرار راشه یار راشه قرار داشو خانه آئی ہوپ کہ ٹریک پسند آیا ہوگا آپ کو اور جناب میسیجز آپ کے آ رہے ہیں کہ ایشا اسپیس آپ کا نام آپ کا میسیج اس کو سینڈ کر رہے ہیں 3636 بیٹ سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بتائیے کہ ٹی بیگز جو ہیں وہ کب ایجاد ہوئے اور کس نے ایجاد کیا اچھا اس کا جواب صرف میری پیاری سی بہن زری نور نے درست دیا اور انہوں نے کہا کہ 1908 میں ٹی بیگ ایجاد ہوا اور نام انہوں نے بتایا تھامس سولوین نے جو ہے یہ ٹی بیگ ایجاد کیا اب یہ کیسے ایجاد ہوا یہ کسی نے نہیں بتایا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹی بیگ کی جو پہلی دفعہ جو اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ ایجاد جو ہے وہ 1901 میں ہوئی تھی اور یہ بھی اتفاق سے ہوئی تھی یہ ٹی بیگ جو ایجاد ہوا ہے یہ اتفاق سے ہوا اتفاقاً یہ ٹی بیگ جو ہے وہ وجود میں آ گیا چائے تو پہلے سے موجود تھی اور بکتی بھی تھی لوگ پیتے بھی تھے کافی بھی پیتے تھے مگر یہ ٹی بیگ والا آئیڈیا کہہ لیں یا ایجاد ہے یہ اتفاق اس طرح ہوا کہ دو خواتین جو ہیں جن میں سے ایک کا نام تھا میری میکلرن میری بول دیتا ہوں میری میکلرن اور روبیٹا سی لارنس یہ دو خواتین جو ہے یہ آپس میں جو ہے چائے شائے پی رہی تھی تو یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے اس میں جالی والے کپڑے کے تھرو جو ہے کہ اس کو چھاننے والی انداز میں جو اس کو لٹکا دیا اور وہ اتفاق سے نیچے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ صاف صاف پانی کا وہ رکھا ہوا تھا برتن تو اس کے اندر وہ اس میں سے جو ہے وہ چائے نکلتی گئی چائے کا پانی تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بولا یہ طریقہ تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ 1901 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے اتفاقیہ جو ہے یہ سلسلہ تو گھروں میں چلنے لگا چھاننے والا سلسلہ لیکن 1908 میں تھامس سولوین نے یہ تجربہ ایک قسم کا سمجھ لیجئے یہ بھی اتفاق سے ہی ہوا کہ اس نے جو ہے 1908 میں یہ نادانستہ طور پر جو ہے ایک تو ہوتا ہے دانستہ طور پر نادانستہ طور پر اس نے جو ہے اس کا ایک تھیلی سی بنا لی چھوٹی سی تھیلی اور سیمپل یو کین سے کہ وہ بنایا اور وہ جو ہے اس نے چند لوگوں کو دے دیا سلک کے کپڑوں میں اور ڈبوں میں بند کر کے جو ہے وہ تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس نے رکھا ہوا تھا اور اس کو لوگ لے گئے اور اس کو جا کر انہوں نے استعمال کیا ٹی بیگز کی طرح تو وہ ان کو بڑا اچھا لگا اس کے بعد اس کو آ کر کہنے لگے تو پھر یہ جو ہے وہ گاہکوں نے جو غلط فہمی جو تھی انہوں نے کہ اچھا اس نے ان تھیلی میں جو بہت ہی آسان لفظوں میں میں بہت گھما رہا ہوں میں خود بھی پزل ہو گیا ہوں تھامس سالمن نے جو چائے ہے اس کو تھیلیوں میں بند کیا جسٹ لائک اے ٹی بیگس اور وہ بیچنے لگا اچھا اب وہ بیچ اس وجہ سے رہا تھا کہ یہ تھیلیوں سے نکالیں گے چائے اور اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اب گاہک لے کر گئے اور گاہک نے اس کو ویسے ہی پہلے وہ دیکھے اور وہ سمجھے کہ شاید اسی طریقے سے پانی میں ڈالنا ہے وہ سمجھے یہ اتفاق دیکھیں انہوں نے اس کو ریشمی پوٹلی جو بنی ہوئی تھی اس کو جب اس میں ڈالا تو وہ ایک مطلب چائے کی پتی پھیلی بھی نہیں اور اچھا لگا گاہکوں کو اور بہت آسان سا لگا انہوں نے جا کر ایسی مزید تھیلیوں کی تھامس سے جو ہے ڈیمانڈ کی اور اس طرح یہ جو ہے سلسلہ کار ٹی بیگز کا جو ہے وہ بڑھ گیا ویسے تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے لیکن ابھی ہم نے جانا ہے ایک بریک کی جانب
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
1: and Shaukat Khanam Karachi Ki Takleef.
3: Dengue ek khatarnak bimari hai. जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM247365

آپ کا پریزنٹر محفوظ اللہ سر آپ کے ساتھ, اور آپ سن رہے ہیں میوزک مستی, اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. آواز کچھ آپ کو چینج محسوس ہو رہی ہوگی کیونکہ طبیعت ناساس, فلو کا اٹیک.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

0: listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
1: Musti.
2: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: FM 24/7 365
1: You are listening.
0: Music. Musti.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 fm247365.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 247 365 FM 247 365. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: چل جا.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
2: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر سمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
3: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: 100 FM.
7: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: Dr. Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: This program is brought to you by
8: And سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتا جا.
9: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
10: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
11: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
12: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
9: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
13: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
9: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
7: FM 24/7/365

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

0: یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja
1: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یاسین والقرآن الحکیم،
0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر۔

تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔

تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔

بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔

اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو،

کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔

0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: یا حسرتن علی العباد،
0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: الا

اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔

وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔

0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وش

اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

0: وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتاز اليوم ایوہ المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.

آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔

0: أنى يبصرون.
1: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟

اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا.
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟
1: قل

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔

وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشواری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی